0: Новице на Радио Целје.
1: Добро јутро. Ногометаши Целија со на први текми задњега круга квалификацији за Лигу првакоў у Братислави играли неодлучено 1:1 проти домачему Словану. Избранце Виторија Кампелоса повратна текма чака у средо у Целију. Местна община Велење је у првих 7 месецих летос прејела 13,3 милиона евро државних трансферјев, с чимер је мед словенскими општинами на друге месту, такој за Лјубљано, с 18,8 милиона евро. За примерјаво, у енакем обдобју лани је Велење прејело 2,7 милиона евро, кар помени да со била летошња наказила вишја за 10,6 милиона евро. На местnem pokopališču Celje v teh dneh širijo del, ki je namenjen pokopu pokojnikov islamske skupnosti. Celjski mestni svetniki so na dopisni seji pretekli teden sprejeli sklepa, ki se nanašata na nujne naložbe na celjskem pokopališču. Širitev omenjenega dela za pokope je ena od teh naložb. V proračunu celjske občine je za obnove na področju pokopališke dejavnosti načrtovanih malo več kot 556 tisoč evrov. Več pa na novitednik.si.
2: Vreme. 18 stopinj imamo v Celju, 19 na Dobrni, 20 v Velenju, okoli 30 popovdan. Danes bo še razvajalo sonce, je pa res, da bo občasno soncu na potu tudi kakšen oblak. Kriv bo jugozahodni veter, do večera pa naj bi ostalo suho. Podobno vreme tudi jutri, krajevne padavine se bodo v noči na petek lahko razširile tudi na našo regijo. V soboto in nedeljo bo predvidoma sončno, popovdne bodo možne posamezne plohe, tudi kakšna nevihta.
3: V noči na petek bo med 10 uro zvečer in 5 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Sicer pa stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane, no za stojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali.

ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.